0: Express. Somos la mejor. 100.1.
1: Pelotero a la bola. Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba. Pelotero.